Tia, i rawa e ia ka pāpui tō tātou te reanga ki mua te aroro te tua i te pōpungia. Te karanga nei e, e ke aki tātou i tā tātou aru. Sin is a problem. Sin is a problem. Ai, mana mana tā tātou i pākoi pāmei tō te ni au. Te karanga nei rile, me te mea aki tātou i tā tātou aru. E ati aru. Wakataka mai te bibiri e rute te roa mai te pene toru ira wa roa oru mā toru e wa ala te kātoa tuera. Kua ngere e te aka meta ki anga te tuera. Ai, tātou kātoa tuera. Kua we au te rātu ne e tangata ara wea. Kua koutua karo mai ne e tangata ara koutou wea. Tātou kātoa tuera. Hale tangata ia i exclude ia. Ai, the Prime Minister te teringi wa ne the President te o tangata kātoa tō ku ale te mire. Nō rele te irawa karambai ni nere ki a aki tātou i tā tātou a. Te e te tūtua mō, te aka ki te ia mai e. E te tika, ki rote i Yesu Mesia. Ko e te ia tūtua mō. Te karanga nere ke, if we confess that he is faithful. Yesu te karanga nere, he is faithful, e te karanga nere, and he's also just. E te akakore mai tā tātou ara. Karuke ka akakore ua e tā tātou ara, te karanga neia. And to cleanse us, ka tāma ai e teo mea kātou toa. Teo tūtū tika kore rama lai. Ai, teo tēke, ea eia nūti matāra no tātou iru tī tī pūpungia. E tātou ka ere ki mua te aroro te tua. Pati tātou, āki e tangata arau. E tirela, te e te papa uanga. Nā Yesu. Koia the faithful, koia the just, ka tau, e te oronga mai, e te akakita mai ki tātou re te pōpungi e. Ka ore ai e tā tātou ane, ka kakore ai e tā tātou ane, e ti ka tāma ai e tātou, e te o tuatua tika korea. E a te kakoroango te irawa no tātou re te pōpungi. Te kakoroango te irawa e te utaheke, e te ako okianga e tātou ki mua e te aroro te tua. Ki runga e tō tātou tumu manako o te kōta tā tātou, e rumai ruti tā tātou api sāpati ki te aronga ako nga rai, tu ako nga mai nei, e te utake wā mai. Tō tātou tumu manako ki koyoki, growing in a relationship with God. Tō tātou tupu anga i roto i tō tātou, pidi anga ki roto e te tua. E ka spende o te teitu atu no tātou te review te o manako mama atu tā tātou i api imaina i roto i te kuata te akamata i mai rindi te manama api di. Mei e June, e toru manama. Kamata i mai rindi te manama mei i roto i te rāturu te manama. Te karangane te tumu manako no runga i tā tātou api te ale mai tātou. I think it's worth going through back again there, Papa Glenn, yeah. Nō te mea, me ruto mai te iau, a ka papa anga o te iau, manako te iau, tumutāpura te iau, manako e re. Te kariri e mai nei nōrunga e tō tātou pidi anga, ka kapea tātou, e te tupu anga ki roto e te iau, relationship ki roto e tō tātou, atu ko Yesu Mesia. Tuanga mua, te aka ki te mai ki tātou, e roto e te api, te tuanga mua, te api anga mua, ko iau ki te karanga nei e. The reality check. Koyoki te tarere anga tātou e ti anga e tō tātou ina ngarua. Te karangane e te tātou ina wai tau rāra. Iro te te api i owane penetanga uru maarima ira waiwa. Me i taku metua i a ka pere pere mai aku. Ko a ka pere pere ka tuātu o i a koto. O Yesu te e autara mai ni ki tātou ni te te popongie. Me i taku metua i a ka pere pere iai. Ko a ka pere pere ka tuātu o i a koto. E ti te pāpenga rire, ka ngane rire, kia no koutou matea ka pere pere mai e au. Abide in my love. Ko te manako i uru te tau rai rire. Te rire te tumutāpuro tau rai rire, the reality check. Ko i aki, te e tātou i rotu i te inangarua. Me kore, tō tātou ora anga wairua, tō tātou pirianga ki rotu i te tua. Tō manako, e tārere anga pūpinga te ki te tātou, te anga e tātou te tērā.
Pene te te ronga te karanga ne o tu ranona te twa.

Iene ne tate luka pene tanga o ruma ai no tanga o ruma ta yanga ki te mai ki tātou. Ko te aka teite iaia uorai, ka tākaka ia. E te tākaka iaia, e aka teite ia. Te roto ia